sorellandum mbolo yi wutsi ko di wal te dal di tum jebal ma dal ndendum ye rek ci wep wal woyam yerir fuñu fajeum ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañu tej mbaate ñu toj keureum mu far mel niko aj kangam iwa fi kanamam